kiesit sisään kuskailtiin. Sorruin matka pahoinvointiin sinä, sitten tuskailtiin. Huone soi kuin tuule.